0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Mas Harmono.
1: Buka urung.
0: Turung, telot maning.
1: Iya, nggih sedaya mawon lah.
0: Oke, matur nuwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mas Suratno. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Niki wonten Mas Suratno nggih, jan apik tenan nggih Mas Suratno, matur sembah nuwun we ya, pokoke sehat-sehat selalu. Nggih, lan ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Jos marga jos campur sarine, monggo kita midhangetaken sesarengan tentunipun kagem panjenengan dalu menika. Oke, buat sahabat campur sari semuanya, kita dengarkan bersama-sama kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Dados ingkang dereng anu nggih mangke season kedua. Campur sari sapore marem tenan dos margonjos campur sarine.

dasare ngono, si Surti lan Sarti pinter, tekun lan sengut anggone sinau. Mula ora gumun, anak wedok cacah loro kuwi bisa sekolah ing SMP lan SMA favorit kanthi ragat beasiswa negara. Nalikane anak-anake lulus SMA, Lek Gino mung pasrah, jalaran ora duwe ragat kanggo kuliah. Nanging sepisan meneh, kalorone bisa kuliah ing pawiyatan luhur favorit kanthi jalur prestasi akademik.

Mas? Oh ya wes, gembor. Oh ya, nuk di sini aja nggih. Nyenuk duduk nuk.

0: Kowe ngandhakake kalamun prajurit saka Madiun kuwi asor to. Ngono wae kok dadak mbulet lho, Kakang Patekit. Kandhawa yen panten asor kanca lawan ingsun.
1: Labet para senopati saking barat Madiun niku tuhu jagul-jagul sekti mandra guna. Nggih dereng ketingal ingkang mimpang menika dereng ketingal Kanjeng Dipati.
0: Yo. Nadyanto Purwomadewasana atur mugi mau mbok kalang-kalang kaya ngopo kowe arep ngandhakke kalamun Madiun dina iki bakal asor rudane musuh kan Madiun. Yen ngono aja wedi kangelan. Aja wedi kangelan Kang Patih ketapno wadya bola sak cukupe ingsun dhewe. Ingsun dhewe sing bakal maju ing Mahabharata
1: kang mangkir. Mangkir. Amun dalem sing sampun ngantos panjenengan pribadi kang jumeneng madhep suraning griya.
0: Kowe mau ngandhakake lamun to prajurit Madiun padha asor lawan barat. Nanging bareng isun bakal

0: yen bab kuwi pun Rama kuwi ora maido, kabeh iki padha ngerti yen Taraspati kuwi pancen wis digladi olah kridaning prajurit.
1: Lah nggih, menawi mekaten menapa to awonipun menawi to kula ingkang majeng perang e palakyan.
0: Ya aja ngono. Kowe iki putra aku sing tak tresnani lho. Putraku ya mung siji ndil mung kowe kuwi lho. Yen nganti ana apa-apa sing tuna iki sapa? Sing tuna nak pun Rama dhewe.
2: Blak. Botan pinjung mung meneng wae ning kedaton. Ayo metu ing alun-alun tandhing ana aku Hendra Kusuma. Rama Murti maju.
1: Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama.
3: Gusti Putri Drupadi.
0: Jebul mungsuh wis telak ing Kadipaten Madiun.
4: Jawa dalem Jeng Adipati.
0: Ing sekawit sira sing setuting minangka Senopati. Mulus kang saka kuwi kae. Awat-awatana putraku Respati, aja nganti bucek kulite.
4: Sendika ngestaken dawuh Jeng Adipati. Parang nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu.
0: Sing ati-ati Brajana.

0: wani karo wong wadon.
1: Eh,
0: rumangsane.
1: Paman Brajana lah.
0: Nggih, kula denayu.
1: Kok iso-iso kowe ngrebut mungsuhku? Kok iso kaya mangkono apa dumeh aku wanita apa dumeh aku ora iso tandhing kaya ngono kuwi? Kok terus kaya mangi aku ngono iki maksud apa? Kok malah
0: denayu. Penjenengan sampun tatelikung badhe dipun cidra yuswanipun menapa kula kendelke wolo
1: ya ora kaya ngono kuwi carane.

0: piye to? Kowe sapet jagong catur netra gelnikan wong loro?
1: Inggih. Ngaten Jeng Adipati estunipun kula jagi kawil janganipun ingkang putra pun Gusti Ayu
0: Respati.
1: Respati nggih.
0: Lah terus pabaratan iki piye? Pabaratan iki kepiye iki mau? Paperangane kepiye?